Siriyaşı YPG-ս Դոմինիրեբի չեկնիլի սետեգես դաշլի սադա Սիրի Սարմիաշի ինտեգրացի շեսաղեպ գակետեպուրի գանցխադեպա, շեսածլու ամնիշնելու անի։